парламента депутатите разглеждат първи мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новодопуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване на тавана на дълга, който може да вземе страната, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерство на финансите на по-късен етап. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10 часа. Децата ще разполагат 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, а на 4 юни ще бъде изпита по математика. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции, глоби или безлихвени депозити до 0,5% от брутния вътрешен продукт.

германския оръжен гигант Rheinmetall обяви подписването на договори с румънската армия на стойност 5,7 милиарда евро, което определи като най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията, съобщава Франс Прес. Пакетът договори предвижда производството на 298 бойни машини Lynx, системи за противовъздушна отбрана Sky Ranger, боеприпаси и компоненти боеприпаси, както и кораби за военноморските сили, според съобщение на базиран в Дюсълдорф група. Тези договори са част от програмата SAFE на Европейския съюз. Доставките трябва да започнат през 2028 година и да приключат през 2030, уточнява Rheinmetall. Компанията посочи, че планира да инвестира няколко стотици милиона евро в страната, което се очаква да създаде хиляди нови работни места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Белгия победи Хърватия с 2 на 0 в приятелски матч, който беше игран в Риека. Юри Тилеманс отбеляза гол през първото полувреме, а Ромело Лукако удвои преднината в добавеното време. 33-годишният нападател на Наполи отбеляза 90-я си гол в 125 мача за Белгия. На 7 юни Хърватия ще играе приятелски матч срещу Словения. Белгия се изправя срещу Тунис ден преди това. На световното първенство Хърватия ще играе в груповата фаза срещу Англия, Панама и Гана. Белгия ще мери сили срещу Египет, Иран и Нова Зеландия. Грузия и Румъния завършиха наравно 1-1 в приятелски матч. Спарингът се проведе на стадион Михаил Месхи в Тбилиси. Домакините откриха резултата в 46-та минута чрез Джорджи Квилития. Гостите изравниха 9 минути по-късно с точен удар на Луи Монтяно. На 6 юни Румъния ще играе приятелски матч срещу Уелса. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това. Румъния и Грузия не успяха да се класират за световното първенство. Времето. Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от нулевия до 10-я километър. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан. This is The Voice.

Peti Radojčeva, imate BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: за бира и компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.

0: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
1: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
1: Това е синът ми.
3: Пуснете го!
0: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
4: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: The Voice. We love music.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
0: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки.bg ви очакват най-горещите марки на сезон.

0: услуги. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: We back!
2: Този юни! Премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
1: We back!
5: Hey! The Voice. We love music.

парламента депутатите разглеждат първи мерки за овладяване на разходите. Вчера ресорната комисия прие няколко без COVID добавка от 60 лева за новодопуснатите пенсии след 1 юли 2026. Освен това се съкращава партийната субсидия от 4 на 3 евро на глас. Третото предложение беше за увеличаване тавана на дълга, който може да вземе страната, но от групата на Прогресивна България след сериозни критики се отказаха от тази мярка. Такава обаче ще бъде внесена от Министерство на финансите на по-късен етап. В над 1700 училища в страната се провежда националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът е по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който ще провери базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретиране на конкретни ситуации и създаване на текст. Очаква се около 55 000 ученици да се явят на изпита, който ще започне в 10 часа. Децата ще разполагат 60 минути за решаването на тест от 25 задачи, а на 4 юни ще бъде изпита по математика. Очаква се Европейската комисия официално да публикува своя доклад в рамките на пролетния пакет на европейския семестър. В него България вероятно ще стане 11-та държава в Европейския съюз, за която се стартира процедура по прекомерен дефицит. Процедурата е механизъм на Европейския съюз, когато бюджетният дефицит на дадена държава надхвърли 3% от брутния вътрешен продукт или държавният дълг надмине 60% от БВП и не намалява с достатъчно бързи темпове. Ако, както е в нашия случай, наблюдаваната страна е член на еврозоната, Еврокомисията има право на допълнителен строг контрол. Това включва изискване за преразглеждане на проекто бюджета преди неговото гласуване в националния парламент и възможност за налагане на финансови санкции, глоби или безлихвени депозити до 0,5% от брутния вътрешен продукт. Германският оръжеен гигант Rheinmetall обяви подписването на договори с румънската армия на стойност 5,7 милиарда евро, което определи като най-големия пакет международни договори в съвременната история на компанията, съобщава Франс Прес. Пакетът договори предвижда производството на 298 бойни машини Lynx, системи за противовъздушна отбрана Skyranger, боеприпаси и компоненти боеприпаси, както и кораби за военноморските сили, според съобщение на базирана в Дюсълдорф група. Тези договори са част от програмата SAFE на Европейския съюз. Доставките трябва да започнат през 2028 година и да приключат през 2030, уточнява Rheinmetall. Компанията посочи, че планира да инвестира няколко стотици милиона евро в страната, което се очаква да създаде хиляди нови работни места. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Белгия победи Хърватия с 2 на 0 в приятелски матч, който беше игран в Риека. Юри Тилеманс отбеляза гол през първото по време, а Ромело Лукако удвои преднината в добавеното време.

0: 33-годишният нападател на Наполи отбеляза 90-тия си гол в 125 мача за Белгия. На 7 юни Хърватия ще играе приятелски матч срещу Словения. Белгия се изправя срещу Тунис ден преди това. На световното първенство Хърватия ще играе в груповата фаза срещу Англия, Панама и Гана. Белгия ще мери сили срещу Египет, Иран и Нова Зеландия. Грузия и Румъния завършиха наравно 1-1 в приятелски матч. Спарингът се проведе на стадион Михаил Месхи в Тбилиси. Домакините откриха резултата в 46-та минута чрез Джорджи Квилития. Гостите изравниха 9 минути по-късно с точен удар на Луи Монтяно. На 6 юни Румъния ще играе приятелски матч срещу Уелса. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това. Румъния и Грузия не успяха да се класират за световното първенство.
1: Времето. Горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик.
0: До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин-Пелин, Нови Хан.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Петта минутите след 8, аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Ето ни отново заедно и в сряда сутрин, 3 юни, продължаваме събуждането за тази работна седмица. Новата работна седмица, която вече е към средата си, през месец юни, започнахме го и се надявам да бъде един хубав месец, въпреки че времето се опитва изключително много да си играе с нас и да ни потиска, но няма да му позволим да го направи. Затова, за настроение, в следващите минути ви пускам нещо от Дара, Биби Рекса, както и Тайла. А вие останете на частотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice с мен, Мари Никол.

0: Sábado Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас, Morning Voice, си говорим за следенето на стъпки и постиженията в приложенията. Мотивира ли ви технологията да бъдем активни или ни превръща в роби на цифрите и статистиките? Как го чувствате вие? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни, който можете много лесно да достъпите в приложението на Viber. Горе в търсачката изписвате The Voice Radio and TV България. И под последната публикация се включвате по темата за деня. Следенето на стъпки и постижения в приложенията. Мотивира ли ви технологията да бъдем активни или по-скоро ни превръща в роби на цифрите и статистиките? Какви са вашите мнения, чувства и отношението ви по... по темата? Очаквам да ми споделите. А сега още музика. Мадонна, ще чуем Jonas Blue, както и Бени Бланко. Morning Voice, Мари Никол. When I was young, I fell in love.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
2: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
9: There's a serial killer on the loose.
10: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
8: We back!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

звездите за днешния ден. Овни, след обед разделете рязко служебните задачи от личния си живот, за да не се пренесете така с натрупаното напрежение директно у дома. Вместо да реагирате импулсивно на чуждите капризи, просто забавете темпото и отложете тежките разговори за утре. Вечерта заложете на физически релакс, топла храна и споделено спокойствие с любимия човек. Телци, ако след обед усетите емоционално охлаждане от страна на партньора, не бързайте да изисквате обяснения или да правите анализи. Най-доброто противодействие на звездните влияния е да превърнете битовите задължения в забавна, споделена игра. Приберете се на време, сгответе нещо вкусно заедно. Това ще стопи дистанцията много по-бързо от думите. Близнаци, днес избягвайте да подвдигате теми, свързани с семейния бюджет, разходи или пък стари спорове, тъй като след обед разумът лесно ще бъде замъглен от емоции. Ако усетите, че ситуацията у дома ескалира, сменете обстановката и излезте на кратка разходка на чист въздух. Практичното решение сега е да дадете пространство и на себе си, и на човека до вас. Раци, тъй като емоциите след обед ще бъдат силно изострени, умишлено избягвайте да приемете поведението на околните като лична обида. Вместо да чакате

партньорът сам да се сети от какво имате нужда, му го кажете директно, но с мек и спокоен тон. Направете си топла баня или се отдайте на любимо занимание, за да си върнете вътрешния баланс. И аз ще. Това е сред любимите занимания на така доста голяма част от хората. Лъвове, след обед намалете темпото в работата и не се опитвайте да довършите всички задачи наведнъж, защото умората ще ви направи раздразнителни. Когато се приберете, оставете ролята на лидер пред вратата и позволете на близките ви да ви помогнат с домакинството. Един час пълна тишина или лека музика ще ви помогнат да превключите към приятна романтична вълна. Деви, днешният ден изисква от вас да спрете да планирате всеки детайл и да се пуснете по потока на спонтанните желания. Ако след обед усетите разминаване с плановете на партньора, проявете гъвкавост и не настоявайте нещата да се случат изцяло по вашия начин. Вечерта е идеална за гледане на хубав филм в прегръдките на любим човек. Везни и практичният съвет за днес е да си тръгнете от работа точно на време, без да поемате допълнителни ангажименти в късния следобед. Опитайте се да не пренасяте професионалните изисквания и суровия тон върху хората вкъщи, за да избегнете излишни искри. Създайте уютна атмосфера у дома и покажете на партньора, че оценявате неговата подкрепа. Скорпиони, следобед пребройте до 10, преди да изразите критичното си мислене, тъй като думите ви могат да прозвучат много по-остро от необходимото. Вместо да търсите скрити мотиви в поведението на околните, заложете на директен, но топъл подход. Вечерта е подходяща за дълбок, спокоен разговор, на чаша чай, без да се връщате към минали грешки. Стрелци, днешната лунна позиция ви съветва да не правите големи покупки и да не взимате важни решения за съвместни инвестиции в следобедните часове. Ако усетите емоционален дефицит, не чакайте партньорът да ви засипе с жестове, а първи проявете грижи и внимание към него. Малките практични прояви на обич днес ще имат огромна стойност да стабилизирате връзката си, ако имате такава. Козирози, с луната във вашия знак следобед ще бъдете склонни да се затворите емоционално, което партньорът може да изтълкува като безразличие. Практичното решение е съзнателно да свалите гарда и да признаете, че просто сте изтощени от деня. Позволете си да бъдете слаби за няколко часа и оставете другата страна да поеме инициативата за вечерта. Водолей, ако след обед усетите, че социалните контакти ви натоварват, просто изключете телефона си за един час и останете насаме с мислите си. Пречистете пространството около себе си, запалете свещ с приятен аромат и се отърсете от чуждите емоции. Вечерта ще бъде много по-успешна, ако я започнете с отпочинал ум, нова дума и спокойно сърце. Риби, днес не позволявайте на чужди съвети или на мнението на приятели да се намесва в личните ви отношения. Ако след обед се появи леко напрежение или ревност, туширайте го веднага, ако уверите човека до вас в своята лоялност. Планирайте вечерта изцяло за вас двамата, далеч от шумната компания и социалните мрежи. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с гордо Джеси Джей, Роби и новата дума, която създадох. Morning Voice, Мария.

Локо-Локо и Гордо чухме 20 минути преди 9-я час. Аз сега ви пускам Мила Робъртс с повода си. Тия днешния ден е повод за добро настроение, не мислите ли? Продължаваме с още музика, а след това ще погледнем какво се случва в трите ни големи областни града. София, Пловдив и Бургас, за да ви споделя малко повече подробности за трафика, движението и кои са най-критичните и натоварени точки. Така че, Мила Робъртс, след това. Morning Voice, Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: И така, време е да проверим какво се случва на пътя. Трафикът е традиционно натоварен за сутрешния пиков час в столицата. Има обичайно забавяне по Цареградско шосе в посока центъра и по булевард Ботевградско шосе. Натоварено движение се наблюдава около Лъвов мост и по булевард Сливница. Има затруднения и в участъка между Младост и Семеновско шосе. За Пловдив движението е интензивно, особено около основните пътни възли. Какво направих току-що? Да, точно така, по пътните възли. Натоварено е движението по булевард Цар Борис III Обединител, особено в района на тунела, както и засилен трафик се отчита по Асеновградско шосе при влизане в града. Трафикът в Бургас е умерено натоварен, типично за сутрешното придвижване към работните места. Има засилено движение по булевард Стефан Стамболов и Демокрация, пътен възел Бургас Север. Движението се осъществява без сериозни затруднения, но с повишена интензивност.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Този юни
3: Skeletor destroyed our world.
2: Станете свидетели.
4: I'm gonna fight for it.
2: Как той отключи силата.
5: I have the power!
2: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
6: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
7: Великият понеделник.
8: Сещаш се.
7: Всеки понеделник.

0: kino nowe.
1: Echo!
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG! Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: What did you steal?
5: Този юни.
6: Secrets.
5: Няма връщане назад.
7: People are starved for the truth.
5: От режисьора Стивън Спилбърг.
8: If you do this, there's no one doing it.
5: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

The Voice. След като чухме Дракула, е време да ви кажа, че този юни всички граници ще бъдат прекрачени със страшен филм. Новата част от култовата поредица

страшен филм героите трябва да оцелеят не само срещу заплахата на маскиран убиец, но и срещу капаните на съвременното кино. Безкрайните продължения и социалните табута. Нищо не остава пощадено от модерните хорър клишета до най-чувствителните теми на нашето време. Едно е сигурно. Нито един хорър хит не е в безопасност. Страшен филм се завръща, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни, само в кината. А ако искате да грабнете страхотни кинонагради, бързайте към сайта ни thevoice.bg и се включете така за участие, като се регистрирате и, разбира се, отговорите на следния въпрос. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, как се казва героинята й. Бренда, Синди или Реджина. Късмет на всички участващи. The Voice. Morning Voice.

правителството ще заседава днес и ще приеме промени и допълнения в закона за защита на потребителите и този за кредитните институции. В рамките на заседанието министрите ще утвърдят таксите за кандидатстване и за обучение в държавни висши училища и научни организации. С постановление ще определят условията и реда за трансформация на целева субсидия за капиталови разходи в удължителния закон за бюджета до приемането на редовната държавна план-сметка за тази година. На парламента кабинетът ще предложи да одобри инвестиционен разход по проекта придобиване на нови 3 координатни радари. Предходно правителствено решение от края на 2025 година за проекта беше изтеглено от Народното събрание и сега ще бъде внесен нов коригиран вариант с промени в разпределението на средствата по години и източници на финансиране, настъпили в резултат на преговори с Европейската комисия, както и предвидено планираното финансиране на проекта да се извърши изцяло по механизма SAFE. 17-то издание на международното изложение за отбранителни продукти Хемос 2026 започва в Международния панаир в Пловдив. Събитието ще бъде открито от президента Илияна Йотова и министра на отбраната Димитър Стоянов. Мотото тази година е отбрана, антитероризъм и сигурност. Над 170 български и чуждестранни фирми и производители са заявили участие във форума. Компаниите ще се представят в различни направления, сред които безпилотни летателни апарати, антидрон системи, киберсигурност и изкуствен интелект. Фокусът тази година е насочен към правилата и механизмите на финансовите инструменти и програми на Европейския съюз за отбрана. Изложението ще бъде съпътствано от международна научна конференция, демонстрационни стрелби на полигон Змеево и динамичен и статичен показ на авиационна техника от българските военновъздушни сили. По последни данни, 22 са жертвите, над 130 са ранените сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови ракети Циркон. Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че са свалени 30 дрона над Ленинградска област, северо-западно от Москва, и продължават да отблъсква атаките. Съобщава се и за поразени от дронове обекти в град Мичуринск в централната част на Тамборска област. САЩ и Иран размениха нови удари, докато преговорите за примирие остават застой. Американската армия заяви, че е нанесла удари по ирански цели, определяйки действията си като самозащита. Централното командване на САЩ съобщи, че атакувало военен обект на ирански остров Кешм и са свалени 3 дрона, насочени към търговски кораби в региона. Иран не изстрелял ракети към Кувейт и Бахрейн, но те са били прихванати или не са достигнали целите си. По-късно е била засечена и нова вълна от дронове срещу американски сили в Кувейт, която също не е постигнала целта си. Техеран заяви, че атакува американски военни обекти в региона в отговор на ударите по Кешм. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Чехът Якуб Мешик наделя над Жоао Фонсека от Бразилия 6-4, 6-3, 7-6 на четвъртфиналите на Ролан Гарос и се класира за първия си полуфинал в турнира от големия шлем. Сблъсък между двама от най-добрите млади играчи, 20-годишния Мешик неутрализира

0: мощните удари на Фонсека, за да стане първият тенисист, роден през 2004 или по-късно, достигнал до финалната четворка на голям турнир. Чехът диктуваше играта от основната линия и преминаваше в атака с огромна увереност, за да триумфира след 2 часа и 33 минути. И за двамата това беше първи четвърт финал в турнира от шлема. Меншик стана и най-младият чех в историята, достигал до полуфинал на турнира от голямата четворка. Следващия му съперник ще е втория поставен финалист от 2024 Александър Зверев, който също постигна трисетова победа, елиминирайки младия испанец Рафаел Ходър. Чехът спечели 83% от точките си на първи сервис и триумфира в 38 от 51 разигравания, в които излезе на мрежата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава на влизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
3: Шеста минутите след 9, аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. В сряда сутрин на 3 юни продължаваме събуждането през първата работна седмица на месец юни. Щях да кажа, че се радваме на лятното настроение, но предвид напоследък времето навън, което така прогнозират още малко да ни потормози с същите мъгли, дъждове и намръщеното небе, но въпреки това ние ще се справим с ситуацията, ще избутаме още една седмица на малко по-кофти време и след това ще се радваме наистина на едно страхотно лято. Надявам се. А сега, още от сутринта, започваме с усмивка, с енергия и хубава музика. Анима Тери Суим Си Строма е в следващите минути за вас.
1: Voice of Bulgaria. Ooh.

0: днес Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес вас си говорим за следенето на стъпки и постиженията в приложенията. Мотивира ли ви технологията да бъдете активни или по-скоро ни превръща в роби на цифрите и статистиките? Така. Ето, например, Ахмед Чалиев казва, че относно темата следи своите стъпки явно. И като постигне бройките, се радва, че е направил, нали, въпросното постижение за дадения ден. Крис пък казва следното. Приложенията за следене могат да бъдат отличен мотиватор, ако ги възприемаме като помощно средство. Проблем възниква, когато започнем да определяме успеха си единствено чрез цифрите. Най-добрият ориентир е да използваме статистиките като ориентир, без да забравяме, че основната цел е доброто здраве и приятното движение. Стефан също се е включил по темата и казва, че смята за следенето на крачките и подобен род постижения е излишен, е лишен от смисъл, защото показателите на тези средства за анализ са просто цифри и абсолютно нищо друго, освен просто цифри. Казва, че той така мисли и че просто си изказва мнението като човек, който се занимава с анализи от години. Благодаря на всички, които се включвате активно по темите всеки делничен ден. Страхотен ден ви желая на всички вас, подобно на пожеланията, които отправяте във Viber канала ни. Ако и ти искаш да се включиш по темата за деня и да ни споделиш какво е мнението ти за следенето на стъпките и постиженията в приложенията, мотивира ли ни технологията да бъдем активни или ни превръща в роби на цифрите и статистиките, джойни се към така хубавата българска дума join, присъедини се към Viber канала ни. Как да го направиш? Отваряш приложението на Viber, в търсачката горе ввеждаш The Voice Radio NTV България и под последната публикация може да изразиш своето мнение по темата. Сега ви пускам още музика и настроение. Skunks, Justin Bieber и Михаел Маринова до безкрай. Morning Voice с Мари Никол.

Радио The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Fisher, Anton Senai, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

чарт. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe! От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ОН.

Voice of Bulgaria в Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Чухме Getaway на Кънкс и Boys Noise, а сега е време за още настроение. Offenbach ще чуем Ears and Tears, както и The Second Voice. След това отново малко по малко се приближаваме до момента, в който трябва да ви споделя за пътната обстановка в страната ни. Ще започнем и с музикалните новини, но до тогава има още малко време. Насладете се на сутринта на любимата си така напитка, с която обичате да се събуждате. Дали ще кафе, вода с лимон, чай, смути или там каквото обичате да пиете и да си доставяте удоволствие с него. Offenbach, Ears and Tears, The Second Voice, следващите минути. Morning Voice.

Чухме Моно и Любо Киров с тяхната Луна. Песента, която изпяха заедно за пръв път пред многохилядна публика на първия концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което стартира в края на май месец на 29-ти. С първата си локация именно тук в столицата завладяхме я. Успяхме да посрещнем и да дадем старта на лятото. И разбира се, наши специални гости, на които сме изключително благодарни, че дойдоха да сбъднат с нас тази емоция, бяха именно Любо Киров и Мона. Певицата ще бъде и специален гост в предстоящото турне на големия български изпълнител Любо Киров. Това ни разказаха те в бекстейджа, когато правихме страхотните интервюта. Разказаха ни много повече за Луна, изобщо за работата помежду им, както и за това, че се вълнуват изключително много, че имат възможността да, въпреки че са от различно поколение, да правят заедно музика. Абе, хубави неща, очаквайте съвсем скоро интервюто ни с тях, което ще бъде качено и в сайта ни, и в YouTube канала ни, така че следете ни. А сега The Weeknd и Cry For Me. Morning Voice, Marie Nicole. We love music. What up, it's The Weeknd. You're hearing my song. Cry for me. Voice. A little louder. We love music.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега отново е време да прегледаме какво се случва в трите ни големи областни града. Разбира се, ще стартираме с столицата. Да видим дали има някакво разреждане вече към този час на движението. Макар че това се случва в малко по-късните така часове, интензивно е движението. Типично за пиковите сутрешни часове наблюдава се обичайно натоварване в участъците около Бояна и Младост, посока към бизнес зоните. Засилено движение има и по булевард Цариградско шосе и булевард България към центъра на града. Стандартното натоварване в централната градска част се случва по основните булеварди без сериозни пътни инциденти, които да блокират движението към този момент. Пловдив, движението е умерено към натоварено, без необичайни затруднения. Интензивно е по булевард Цар Борис III Обединител и по Коматевско шосе. А обичайен е трафика и в централните части и около възлови кръстовища, като към момента инфраструктурата поема натоварването без големи задръствания. Ситуацията в Бургас е спокойна и динамична. Движението по булевард Стефан Стамболов и Демокрация е натоварено, но свободно движещо се. Изход към морето и кварталите. Няма тежки регистрирани инциденти или мащабни ремонтни дейности, които да възпрепятстват потока от автомобили в сутрешните часове. Така че бъдете отговорни, разумни шофьори. Още трафик информация след малко. А сега музика.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The Voice. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Айсвай Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Smiley Nicole. Morning Voice. Smiley

0: момента няма изгледи конфликта да бъде прекратен в близките дни или месеца. Дори да бъде прекратен, ще са необходими поне 3 до 6 месеца, за да имаме някаква нормализация, коментира той. Според него, правителството няма каквито и да било ходове и реално работещи инструменти, с които може да ограничи инфлацията, а и не трябва да я ограничава, допълни Райков и обясни. Цените не са ограничени, за щастие не са ограничени, защото всяка намеса в ценовата политика на пазара води след себе си структурни дисбаланси, води след себе си може би години, които след това чак се проявяват тези намеси. Днес ще се проведе ново заседание на съда по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Прокуратурата обвинява Кирил Петков в длъжностни престъпления, извършени в качеството му на министър-председател през март 2022. Според обвинението, той е превишил правомощията си, като е разпоредил задържане без да има законово основание за това. Петков е оказал натиск върху полицейски служители за извършването на действия по неотложност и претърсвания без предварително съдебно разрешение. С разпит на свидетели в Хасковския окръжен съд започва по същество делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева. Обвиняваме 17-годишния към момента на престъплението Иван Костов, който вече година е в ареста. Тялото на Магдалена беше открито на 30 април миналата година в бидон с необитаем имот 4 дни след подаването на сигнала за изчезването й. Делото в Хасковския окръжен съд започна с разпоредително заседание на 30 април. То ще продължи с разпит на роднините на Магдалена и Иван. Съдът отхвърли искането на защитника на Иван Костов, адвокат Марковски, наложеното му преди година мярка задържане под стража да бъде изменено в по-леката домашен арест. Подсъдимият вече 18-годишен Иван Костов е обвинен в тежко умишлено престъпление, извършено по особено мъчителен начин. Тъй като към момента на извършването му е бил непълнолетен, предвиденото наказание от 5 до 12 години затвор. По време на публична дискусия в Осло, американският актьор Ричард Гир заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е маниак, който унищожава всичко добро. Преживяваме най-мрачния момент, който някога съм виждал на тази планета. Кой би си помислил, че такъв маниак може да стане президент на Съединените щати, каза още 76-годишният американски актьор. Още от първия ден този човек разрушава почти всичко добро, което съществуваше в американското правителство и американското общество. Как изобщо беше възможно това? Защо заспахме? Не ни беше грижа, не гласувахме, не слушахме достатъчно внимателно, добави Гир и призна, че и самият той не е успял да мобилизира достатъчно хора около себе си. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Исмаел Сайбари отбеляза 2 гола, на Мароко постигна лесна победа с 4-0 над Мадагаскар в приятелски матч, демонстрирайки уверено представяне преди световното първенство. Сега Мароко ще пътува до САЩ, за да се изправи срещу Норвегия в последната си контрола в неделя, преди да започне кампанията на световното първенство, където е в група С заедно с Бразилия, Шотландия и Хаити. Хаити разгроми Нова Зеландия с 4-0 в приятелски матч, игран във Флорида. Рубен Провиденс отбеляза 12-та минута, резервата Лени Джо Зев удвои предмината 6 минути след подновяването на матча. Франци Пиеров кара третия гол с глава след 1 час от матча преди Дюк Лакроа да завърши с далечен удар. Капитанът на Нова Зеландия Крис Уд стана футболиста с най-много матчове за нацията си 89, като изпревари Иван Вицелич с 1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик.
0: Ограничено е преминаването в платното за София между 284 и 285 км на автомагистрала Тракия. Движението се пренасочва в платното за Бургас. Освен това има промяна в организацията на движение в отсечката в Софийска област във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55 км на автомагистрала Тракия в двете посоки е в една лента за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едното платно в другото.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?

Инфлацията през летните месеци най-вероятно ще остане висока. Дори може да видим покачване на тези 7 и достигане до 8-8,5%. Това заяви пред БНР икономически анализатор Преслав Райков. Това е инфлация, която очаквахме поради конфликта в Иран, които тепърва пътуват към страната, защото към

5 минути след 10. Аз съм Мари Никол, а вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Още веднъж се казваме добро утро в сряда сутрин, 3 юни. И продължаваме събуждането с настроение, хубава музика. А сега ще стартираме и с музикалните новини. Не само, изобщо най-любопитното от света на шоу-бизнеса, което се случва тези дни. Ще ви пусна сега Lady Gaga, Teddy Swims и Dara да се доразсъните, а след това стартираме с музикалните новини.

Сега и дойчи 14 минутите след 10-я час. А Дуа Липа се омъжи за актьор Калум Търнър с впечатляваща нетрадиционна булшинска визия по време на гражданска церемония. В Лондон двамата сключиха брак на 31 май, а снимки, публикувани от британските издания Daily Mail и The Sun, показват певицата в изработен по поръчка костюм с пола, допълнен от широкопола шапка, напомняща легендарната визия на Бианка Джагър от сватбата и с Мик Джагър преди повече от 50 години. Изборът на Липа не е изненадващ, като се има предвид и нестандартния и годежен пръстен с диаманти, който тя носи от декември 2024 година. Новината за годежа беше потвърдена от самата певица в интервю за British Vogue през 2025-та. За гражданската церемония е носила бял костюм, създаден от дизайнера Даниел Роузбери. Визията включва асиметрия.

всъщност такова с персонализирани златни копчета, едно от които наподобява око. А туалетът е допълнен от ръкавици, обувки и голяма шапка, както вече споменах. Булката залага на класически... младоженецът залага на класически тъмносин костюм. Според модни издания, визията силно напомня на сватбения стил на Бианка Джагър, както вече споменахме, която също избира костюм вместо традиционна булчинска рокля и носи такъв тип шапка вместо вуал. На сватбата са присъствали около 8 души. Било е изключително така интимна церемония. Двамата изглеждат много щастливи. Продължаваме с още музика и настроение и, разбира се, още новини съвсем след малко. Сега Сомбър, Тайла и Ариана Гранде по The Voice. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120

0: 10 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: We back!
2: Този юни премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
3: There's a serial killer on the loose.
4: Hello.
2: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
1: We back!
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

и BBREX чухме току-що. А сега продължаваме с музикалните новини. А под светлината на прожекторите застава Ариана Гранде след премиерата на дългоочаквания си нов сингъл Head There I Made You Love. Ариана Гранде представи официалното видео към песента, визуален проект, който разширява емоционалния свят на парчето и поставя началото на новата й музикална ера. Hey There I Made You Love Me е първия сингъл от предстоящия 8-ми студиен албум на Ариана. Озаглавен на Petal, песента е написана и продуцирана от Ариана Гранде. Разбира се, творчески екип, който стои зад някои от най-разпознаваемите моменти в съвременната поп-музика, сред който и Макс Мартин. Официалното видео е режисирано от Кристиан Брезлер. А оператор на продукцията е носителят на Оскар Камински. С кинематографичен подход и силно визуално усещане, клипът превръща интимната емоция на песента в история за привличането, уязвимостта и онзи деликатен момент, в който любовта вече не е само чувство, а следа, която остава.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7,69 евро с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice. Мари Никол.
1: Hey, we are
2: BTS.
3: Yes.
4: This is Swim.
5: I just wanna play
0: The Voice. We love music.

и BTS 9 минути преди 11-я час и старта на днешния The Voice Quiz. Оливия Родриго представи официалното видео към новия си сингъл The Cure, една от най-емоционално наситените песни от предстоящия и трети студиен албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. След успеха на предишния си сингъл Drop Dead, Родриго продължава новата си музикална глава с песен, която носи характерната й откровеност, но я така поставя в още по-зрял и вътрешно осъзнат контекст. The Cure е парче за момента, в който човек разбира, че любовта може да бъде силна, красива и опияняваща, но не винаги може да излекува онова, което вече е счупено. Официалното видео превежда тази идея през ярък, символичен и необичайно креативен визуален свят. В клипа Оливия Родриго се появява в болнична среда, изградена с ръчно направени декори, практични ефекти, стоп-моушен елементи и деликатна CGI намеса. А резултатът е едновременно игрив и тревожен свят, в който сърцето, паметта и емоционалните рани изглеждат като част от един странен експеримент. Визуалната концепция на The Cure работи с образа на разплитането, буквално и метафорично. Оливия Родриго постепенно се разнищва в търсене на отговор, докато песента говори за болезнената яснота, че нечия любов може да бъде лек за всичко. Именно в това напрежение между поп-чувствителност, тинейджърска уязвимост и пораснала емоционална честност се крие силата на новия сингъл. The Cure е част от предстоящия албум You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, проект, който обещава да продължи линията на Родриго като един от най-разпознаваемите гласове на своето поколение след глобалния успех на Sour и Guts. Тя отново превръща личното преживяване в музика с универсален заряд, директна, бърза, образна и достатъчно точна, за да озвучи така и да осмисли ежедневието ни, докато я слушаме и да успеем да си кажем това, което не винаги имаме смелост да изразим на глас. А сега още музика до края на този час. Останете на честотите на The Voice. Morning Voice с Мари Никол. Hey, it's David Guetta, Steady Swims. Hey, it's Jones Night. And you're listening to my... Go, go, go. Right here on The Voice. We love music. We

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Дефицитът е рекорден към май месец, 2,5 милиарда, като само за един месец е нараснал с 750 милиона. В отделните министерства тече анализ и скоро ще има конкретни разкрития за големи злоупотреби, за нагласени обществени поръчки, за авансови плащания. Това каза пред Нова депутата от Прогресивна България и председател на Временната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов. Той подчерта, че ситуацията с фискалния резерв, който е ликвидният буфер на държавата, е критична, защото използваемите средства в него са под 1 милиард. Преди да преминем към конкретните мерки, които трябва да се предприемат, трябва да имаме ясна картина за състоянието на държавата. Категоричен беше Проданов. Това, което вчера мина на второ четене.

0: на бюджетната комисия. Днес ще го гледаме в залата. Е промяна в удължителния бюджет, която увеличава, не намалява пенсиите на над 800 000 пенсионери, обясни той. Продължава скандал около така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна. В ефира на Нова Гнюс заместник кмета на община Варна инженер Пламен Китипов коментира изнесени документи и твърдения, че чрез устройствени планове се узаконява незаконно строителство. Подробният устройствен план има действие само напред. Той по никакъв начин не може да регламентира строителство, което се е случило преди това и е незаконно, заяви Китипов. По думите му няма начин през споменатия документ да бъде легитимирано незаконно строителство, тъй като това е категорично разписано в закона. Той подчерта още, че подробният устройствен план не може да узакони незаконен строеж, както и че нанесените в кадастъра незаконни сгради остават незаконни. Окончателно съдебно решение по казус с разменените бебета, Върховният касационен съд прие, че едната майка има съпричастност към размяната на детето и в болницата. Казусът е от преди 4 години, когато две новородени не бяха изписани с биологичните си майки, а няколко месеца по-късно върнати на семействата си. Последната инстанция, ВКС, реши, че към казуса съпричастност има едната майка, която заведе дело срещу болница Шейново. Безспорно установено е, че както персонала на болницата, така и майката не са сверили номерата на гривничките, като и двете спорещи страни имат такова задължение, пише в решението на магистратите. Върховните съдии осъждат болница Шейново, но намаляват наполовина обезщетението за родителите. Така майката ще получи 20 000, а бащата 40 000 лева. Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили. Вражески дронове атакуваха пътническия терминал Т1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и ранени няколко души, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X. Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция Куна. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство по футбол. Отбора кацана на международното летище О'Хер следобед след 8 часов полет от Франкфурт. Пътниците на борда получиха фланелки на Германия на изхода за заминаване във Франкфурт. Германия пътувала до големи турнири с чартърни полети, но този път избра редовна линия поради екологични причини. От летището германският отбор пътува около 25 км до центъра на Чикаго, където е отседнал в хотел. Нагелсман е насрочил първата тренировка за сряда. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, който е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали прегърми на повече места по южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 5 юни между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката поетапно се ограничава движението в активната лента в участък от автомагистрала Струма при изхода на София от 0 до 10 км. Трафикът се пренасочва в свободните ленти. Полага се и маркировка по отсечки от пътя Байлово-Смолско, Елешница, Елин Пелин, Нови Хан.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: И така, добре дошли и в днешния The Voice Quiz. Стартираме образователното ни предаване. Загадката ще бъде от биологията. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя съвсем след малко. Давам ви още малко време да се доразсъните, разбудите, да се настроите на познавателна вълна, да вземете някакво мобилно устройство, да имате под ръка с приготвен номер на бързо набиране 0878545545 или пък с отворен Viber. Сега ви пускаме Евангелия и Дара Екимова, тази готина балканска

Panthers, както и гордо в следващите минути. Останете на честотите на The Voice. Първата подсказка идва след малко. On air. How you guys feeling? Online.

Парея, чухме от Евангелия и Дара Екимова. Ето, че е време да започнем и с първата подсказка. Днес търсим основна единица на наследствеността. Това е инструкцията, която определя дали ще имате сини или кафеви очи. Колко високи ще бъдете и каква ще бъде структурата на вашето тяло. Тези единици се предават от родителите на децата и са причината да приличаме на своите предци. За какво говорим? Имате ли вече предположения? Очаквам ви на 0878545545 и в Viber. The Voice Quiz.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на baniastil.com.

Икейто чухме току-що в средата на 11-я час сме и продължаваме с втората подсказка. Тези единици не съществуват самостоятелно, а са подредени в дълги линейни структури, наречени хромозоми, които се намират в ядрото на клетката. Представете си ги като отделни глави в една огромна библиотека, съдържащи рецептата за вашето изграждане. Човешкият организъм носи десетки хиляди такива специфични единици. Какви са те? Кои са те? Очаквам вашите отговори във Viber канала ни, както и на 0878-545-545. А сега, още музика и настроение с Роби Ашър и Джонас Блу. The Voice Quiz.

Second Voice, сега е време за финалната подсказка. Въпреки че са изключително стабилни, понякога в тях настъпват промени, така наречени мутации. Тези промени могат да бъдат неутрални, вредни или понякога полезни, като дават предимство на организма в неговата среда. Именно чрез промените в тези единици се движи процесът на естествен подбор. Как наричаме тези носители на наследствена информация, ви питам днес и очаквам отговорите ви във Viber и на 0878 545 545. The Voice Quiz.

0: The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: Einzweig Magnazyme.
4: Подуване, тежест,
5: облегчение след 15 минути.
4: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme. От Magna Labs.
6: We back!
0: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
0: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
6: We back!
9: The Voice. We love music.

ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Верният отговор днес е ген. Генът е функционална и структурна единица на наследствеността. Ето най-важното, което трябва да знаете за него. Всеки ген обикновено съдържа инструкции за производството на специфичен белтък или РНК молекула, които изпълняват определена задача в тялото. Повечето организми носят по две копия на всеки ген, по едно от всеки родител. Различните варианти на един и същ ген се наричат алели. Те обясняват защо дори в едно семейство хората са толкова различни. Съвкупността от всички гени на даден организъм се нарича геном. При хората геномът съдържа около 25 000 протеин, кодиращи гена, разпределени в 23 двойки хромозоми. И така завършваме днешния квиз. Благодаря на всички, които се включиха да участват. Пожелавам ви един страхотен ден. Ще се чуем отново утре, точно в 8 сутринта, за нова освежаваща порция събуждане с Morning Voice и мен, Мари Никол. Останете на честотите на Voice, програмата продължава. Не пропускайте и Planet Voice от 16 часа.

0: Министерският съвет решава за смяната на особения търговски управител на Лукойл. Това съобщи премиера Румен Радев в началото на заседанието. Предложението е направено от министъра на икономиката Александър Пулев на заседание на съвета по сигурност към Министерския съвет. Румен Радев коментира още информациите за F-16, майчинските и пенсиите. Миналата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си тръгне източила хазната. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не ставало въпрос. Пенсиите няма да се намаляват, напротив, ще бъдат увеличени, каза Радев. Прогресивна България се отказа от предложението за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило без COVID добавка. Това стана ясно по време на заседанието на парламента. Въпросната добавка обаче няма да получават хора, които ще се пенсионират след 1 юли тази година. Като че ли не беше съвсем случайно изпусната реплика за съкращаване на майчинството, всички сме наясно, че проблема с парите в държавата е изключително сериозен. Той не е от вчера и се задълбочава, коментира пред Нова Нюс предприемача Таня Скринска. България е страна с най-дълго майчинство в Европа, но има едно голямо но. В ситуацията, в която имаме все по-задълбочаваща се демографска криза, раждат все по-малко деца. Ние като общество не трябва да посягаме на майките и на тези социални методи, с които можем да подпомагаме раждаемостта, категорична беше Скринска. Николай Николов, председател на Българската конфедерация по заетостта, обясни, че въпреки че в България има демографска криза, изследванията показват, че в Европейския съюз страната ни е с най-висок коефициент на плодовитост и стои доста добре като обща раждаемост на фона на останалите държави. Украина е ударила петролен терминал в Санкт-Петербург, съобщи украинския президент Володимир Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургския международен икономически форум. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинска атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинските атаки идват ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украина. Международното летище на Кувейт е било атакувано от ирански дронове, при което са пострадали няколко души, съобщиха кувейтските въоръжени сили. Вражески дронове атакуваха пътнически терминал Т1 на международното летище в Кувейт в рамките на иранска агресия, което доведе до значителни материални щети и ранени няколко души, се казва в изявление на армията, публикувано в социалната мрежа X. Властите в гражданската авиация преустановиха въздушния трафик, а полетите бяха пренасочени към други летища, съобщи официалната информационна агенция Куна. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Томаш Хертъл изведе Вегас Голден Найтс до победата над Каролина Хърикейн с 5-4 в първия матч от финала за Купа Стенли в Националната хокейна лига. Това беше рекорден в клубната история, 7-ми пореден успех на Вегас в плейофите, започвайки с последните два матча от серията от 6 двубоя до втория кръг срещу Анахайм и след това 4-те поредни победи срещу спечелилия президентския трофей като първенец от редовния сезон Колорадо Аваланш. Тимът на Golden Knights се заличи изоставен от 0-2 в първия период. Втория матч от серията до 7 двубоя в четвърта, когато Каролина отново ще бъде домакин. За победителите точни бяха още Шей Тиадър, Иван Барбашов, Вилям Карлсон и Бред Хауден, а за гостите Николай Елерс на два пъти и поведнъж Джордан Стайл и Гостис Беер. Тиадър добави и две асистенции. Хауден с 11-ти си гол в плейофите пое еднолично класацията на водещ реализатор в елиминациите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Над Черноморието в следобедните часове ще превали и прегърми на повече места по

Южното крайбрежие. Максималните температури ще са между 22 и 25 градуса. Температура на морската вода 19-20 градуса. Трафик. През следващата седмица от 1 до 4 юни между 8 и 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения от 89 до 91 км на автомагистрала Хемус посока Варна в област Ловеч. За изпълнение на дейностите поетапно се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е нужно водачите да се движат с повишено внимание.

0: The Voice. Електронно туду Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
1: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни, от 20 часа. Подиема Family.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: We back!
1: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.

0: Hello.
1: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни само в кината.
0: Be back.
2: The Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Новините.
1: Индексацията на COVID-добавката за старите пенсии да остане, новите да са без COVID-добавка, предложи Прогресивна България по време на дебата по второто четене на така наречения удължителен бюджет за тази година. В първоначалния вариант, срещу който възразиха от опозицията, се предвиждаше осъвременяване на отпуснатите вече пенсии по така нареченото швейцарско правило, но без това да включва и COVID-добавката, а за новите пенсионери тази добавка да отпадне напълно. Председателя на Временната бюджетна комисия Константин Проданов от Прогресивна България обясни, че целта на предложените промени в удължителния бюджет е на първо място да се вдигнат пенсиите на хората с минимална пенсия, което не е било направено до момента. По отношение на първоначалната идея за увеличаване размера на тавана на дълга, Проданов я аргументира с това, че в момента ситуацията в държавата е в катастрофално положение от гледна точка на фискални буфери, а има предстоящи и текущи социални ангажименти, които трябва да бъдат посрещнати. Текущата ликвидност за фискалния резерв по последни данни е под 1 милиард, каза Проданов. Ще бъдат замразени и депутатските заплати, което ще стане с промени в правилника за работа. Наред с това управляващите ще представят и широк пакет от мерки, които са свързани с административната реформа. В кулоарите на парламента депутата от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи Бойко Рашков съобщи, че Олег Невзоров, който е собственик на украинската корпорация КУП, построила незаконното селище край Варна, се намира в Турция. Рашков се позова на собствени източници. По думите му, Невзоров е преминал през един северен граничен пункт в съседна Румъния и след това е отишъл в Турция. Според Рашков, целта му едва ли е Украйна, защото там подлежи на военна мобилизация. Рашков заяви, че прокуратурата е бездействала по случая с незаконното строителство. Той показа писмо от районната прокуратура във Варна до регионалната нотариална камара в Морския град от 28 май тази година, от което става ясно, че е имало сигнали за дейността на групировката КУП още през 2023 година, когато вече е имало изградени сгради. Това според Рашков противоречи на твърденията на бившия кмет на града Иван Портних, че по време на неговото управление не е имало строителство в местността. Писмото се отправя предупреждение към нотариусите да не изповядват сделки за закупуването на имоти. Бившия вътрешен министър смята също, че Невзоров е имал връзки в посолството, заради което украинският посланник трябва да бъде извикана за среща в Министерството на външните работи. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши на днешното си заседание да изиска в тридневен срок от изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова предложение за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. Очакваше се днес прокурорската колегия да определи изпълняващ функциите за поста, но отложи решението си, тъй като не са пристигнали заявленията от двамата заместник директори на службата, дали желаят да заемат позицията. Прокурорската колегия взе решение и да открие процедура за избор директор на службата. Предложения за поста могат да правят трима членове на прокурорската колегия, главния прокурор и министъра на правосъдието. До тук се стигна, след като в края на месец май Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Селекционера на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състав от 14 играчи, на които ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският тим, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата с Иран, Аржентина и Сърбия. В българския състав разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, сред посрещачите Александър Николов, при централните блокировачи Алекс Грузданов, а либеро са Дамян Колев и Руси Желев.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще

0: превали краткотрайно с грамотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В област Разград движението по третокласния път Побит камък Завет в района на Острово при 11 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Voice of Bulgaria.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Втигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Einzweig Magnazyme.
3: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
3: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs. The Voice. We love music.

0: We love music. The Voice.
1: Guess I'm gone.

0: Botiset Усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The
1: Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
3: Великият понеделник.
4: Сещаш се.
3: Всеки понеделник.

0: Поки но нова.
1: Ехо!
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико. Voice. We love music.

Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните 5 години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи, които са над 8,5 милиарда евро. Това каза финансовия министър Гълъб Донев на брифинг след редовното заседание на Министерския съвет. По думите му, към тях се добавят още 2,2 милиарда лева неразплатени разходи.

0: средства по вече фактурирани, но неплатени дейности по проекти на Агенция Пътна инфраструктура, както и на общините. Той ги определи като разходи, скрити по чекмеджетата. До 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад за изпълнението на Националния средносрочен фискално-структурен план за периода 25-28 година, но не го е направило. Така че всичко ново, с което Европейската комисия ще излезе днес в своя доклад, е на базата на данни за миналата година, каза Донев. Министъра заяви, че години наред бюджетът е бил поставен под натиск заради безконтролно увеличаване на разходите за заплати в публичния сектор, социални плащания и компенсации за бизнеса и домакинствата. Причината за него е, че управляващите мнозинства са преследвали одобрението на определени обществени групи, но сметката накрая ще бъде платена от всички. И още финансовия министър съобщи, че на заседанието на кабинета е взето решение за таван на дълга от 3,8 милиарда евро. По думите му, няколко пъти тази стъпка е била отлагана, но без тези пари държавата ще има проблем с изплащането на пенсии, заплати и социални помощи за месец юли. Ще има затруднения и с разплащанията по националния план за възстановяване. Според него, финансите на държавата могат да бъдат доведени до приемливи параметри, но това ще стане с трудни решения, като предстоят разговори с синдикати и работодатели, за да се набележат работещи мерки. Освободиха Румен Спецов като действащ особен търговски управител на Лукойл. На негово място е назначен Евгений Симеонов. Това съобщи министъра на иновациите и растежа Александър Пулев на брифинг в Министерския съвет. Предложението е прието единодушно от Съвета за сигурност и потвърдено от Министерския съвет. Евгений Симеонов има нужния опит, експертиза и интегритет, за да осъществи ефективен, законосъобразен и прозрачен контрол върху дружествата, част от групата Лукойл, каза Пулев. Симеонов е служител в Министерството на икономиката повече от 10 години. Към днешна дата е председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Във Варна алармираха за поредни нередности в близост до незаконния град в местността Баба Алино. Бившият кмет на Варна Иван Портних, заедно с общински съветници от ГЕРБ, настояха да покажат пред медиите още един парцел, заради който са били изсечени според него 10 декара гори. По думите им, изсичането е започнало преди 2 години. Въпреки че сградите имат разрешително за строеж, от ГЕРБ съобщиха, че ще подадат сигнал до прокуратурата. От общината заявиха, че ако общинските съветници считат изсичането за незаконно, могат да сигнализират администрацията и районната дирекция по горите. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство по футбол. Отбора кацна на международното летище О'Хеер след 8-часов полет от Франкфурт по редовна линия на Луфтханза. Пътниците на борда получиха фланелки на Германия на изхода за заминаване. Отборът е пътувал до големи турнири с чартерни полети, но този път е избрал редовна линия по екологични причини. Селекционера Юлиан Нагелсман е насрочил първата тренировка за сряда. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, който е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са другите съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотрайно с грамотевици. Вятъра ще е слаб до умерен от юг-юго-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: В област София движението в тунел Топли дол на магистрала Хемус в посока столицата се осъществява в изпреварващата лента, а причината е ремонт на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: We back!
5: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
6: There's a serial killer on the loose.
7: Hello.
5: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
4: We back!
8: Hey! The Voice. We love music.

новите предложения тази седмица. Fisher and Tonsenai, Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: Е да изслушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е златно доброджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента. С Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие. Дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
2: What did you steal?
3: Този юни
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
4: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
5: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
6: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицита в обществения сектор се е увеличил от 3% от брутния вътрешен продукт през 2024 година до 3,5% през миналата година. Увеличението му през 2025 се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционните субсидии за Българския енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за тази година се предвижда дефицит от 4,1% и 4,3% от БВП през 2027. Икономическия и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Еврокомисията ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. В същата процедура до сега бяха още 10 държави от Европейския съюз, а с днешните решения към списъка се добавят също Германия, Естония, Латвия и Словения. 6 души са задържани при акция срещу схема за източване на средства от Националната здравна каса и бюджета на Националния осигурителен институт, съобщиха от Окръжната прокуратура в Пловдив. По данни на разследването са използвани близо 3000 фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, без пациентите реално да са получили такава услуга. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че щетите за здравната каса възлизат на около 500 000 евро за една година. Разследващите са разпитали над 30 свидетели, а по случая вече са повдигнати 5 обвинения. Според събраните данни са използвани фиктивни направления и лекарски печати, като част от медиците не са знаели, че данните им са били използвани. Разследването продължава, като се проверява дали схемата е действала и през предходни години, както и дали е била прилагана извън територията на Пловдив. От синдиката на медицинските специалисти настояват за среща с премиера и министрите на здравеопазването и на образованието във връзка с публично заявените искания на столичната община за преминаване на детските ясли към образователната система. Предложението беше поставено отново от заместник кмета Десислава Желяскова заради недостига на персонал за яслените групи и липсата на места за около 5000 деца на възраст до 3 години. Преди година кмета Васил Терзиев поиска законодателни промени, с които яслите да бъдат части от образователната система, за да има гъвкавост при наемането на персонал, както и създаване на нова професия – специалист по ранна детска грижа. От синдиката смятат, че ръководството на детските ясли трябва да остане в ръцете на медицинските специалисти и под шапката на Здравното министерство. В противен случай ще се занижат стандартите за отглеждането на децата в най-ранната им възраст. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Полякинята Майя Хвалинска се класира за полуфиналите на Руан Гарос. 24-годишната тенисистка се наложи с 7 на 6, 6 на 3 над рускинята Ана Калинская и продължава сензационното си представяне във френската столица, записвайки 8-ма поредна победа. Хвалинска започна участието си в турнира от квалификациите, където записа 3 победи и вече има и 5 в основната схема, като в 8-те срещи е загубила общо само един сет. За Хвалинска това е първи полуфинал в турнир от големия шлем при едва третото и участие в основна схема. До момента нейният най-добър резултат беше втори кръг на Уимбълдън през 2022. За място на финала на Руан Гарос Хвалинска ще играе с победителката от двубоя между световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус и Диана Шнайдер от Русия. С представенето си до момента в Париж полякинята ще си осигури и рекордно изкачване в световната ранглиста. От понеделник тя ще бъде сред първите 30 в света, като в момента е 114.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотрайно с грамотевици. Вятъра ще е слаб до

0: умерен от юг и югоизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: В област Благоевград временно е ограничено движението по третокласния път Крупник-Брежани в района на Крупник заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. А днес и утре от 7 до 20 часа движението при 55-ти километър на магистрала Тракия в двете посоки ще е само в активните ленти за отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго. Промяната в организацията на движение в отсечката в Софийска област е във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка.

14 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: 20 години без хартия. Без опашки. Без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време.

0: от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
1: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We Are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: Медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

0: The Voice. Премини всички граници с The Voice и страшен филм. И играй за страшни кинонагради.
1: Be bad.
0: The Voice.

Love Music, The Voice.

0: Malko, Planet Voice i Eddie, The Voice. Ice Magnazyme.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнезайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнезайм от Magna Labs.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: Великият понеделник. Сещаш се. Всеки понеделник. Хей!

0: Новините.
1: Намаляване на партийната субсидия за получен глас, както и без COVID добавка за новоотпуснатите пенсии, реши парламента на второ четене с приети промени в така наречения удължителен бюджет за тази година. Размера на държавната субсидия за един получен действителен глас по закона за политическите партии от 1 януари до 29 април беше малко над 4 евро, а от 30 април до 31 декември ще бъде 3 евро, записаха депутатите. Народното събрание прие COVID добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, а за всички вече отпуснати пенсии тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за усъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. Считано от 1 юли тази

0: година минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще бъде 347 евро и 51 евроцента, записаха още депутатите. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от поста си в сряда, потвърдиха от пресцентъра на парламента. Тя е изпратила писмо до депутатите и служителите на администрацията, с което ги уведомява, че вече няма да изпълнява функциите си. Главният секретар управлява бюджета на Народното събрание и подписва всички търгове и обществени поръчки. Караславова заема позицията от май 2017 година, като беше освободена за кратко през 2021, а през 2022 година отново се върна. Била е главен секретар и в Правосъдното министерство. Областната дирекция на полицията във Варна се е самосезирала след появата на публикация в социалните мрежи, която показва мъж, който проявява жестокост към животни, включително изтезаване и умъртвяване. От полицията съобщават, че извършителят е установен и задържан. По случая са започнали следствени действия и е образувано досъдебно производство. Материалите по разследването вече са предадени на прокуратурата. В средата на миналата година във Варна беше създаден координационен център за противодействие на насилието над животни, така наречените зоопатрули. Силна буря връхлетя преди обяд италианската столица Рим. Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града. През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергийна пазар и дори е преместило паркирани коли. Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафика по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд. В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Селекционера на мъжкия национален отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състав от 14 играчи, на които ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският тим, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време. След това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата с Иран, Аржентина и Сърбия. В българския състав разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, сред посрещачите Александър Николов, при централните блокировачи Алекс Грозданов, а либеро са Дамян Колев и Руси Желев.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Сутрешните часове утре на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. През деня над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
1: Трафик.
0: На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе, съобщават от пътната агенция. Причината са продължаващите строителни дейности на съоръжението в посока Румъния. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 до 21 часа. За тежкотоварните автомобили спирането ще бъде до 24 часа от 9 часа на 4 юни до 9 часа на 5 юни. При спирането на движението за тежкотоварните превозни средства те могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Мерия, това е Planet Voice по Радио The Voice. Точно 5 минути след началото на 16-я час, днес на 3 юни. Днешния Planet Voice започва с най-новото от Папи Ханс, 90-та. Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър и лятното Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто.

90 ни върна няколко десетилетия назад тук в ефира на Радио The Voice в началото на Planet Voice. А британската поп-звезда Ели Голдинг потвърди, че шестият и студиен албум, заглавен I Know Too Much, ще излезе на 4 септември. Изпълнителката на хита Burn съобщи новината чрез профила си в Instagram, където публикува и обложката на проекта. На кадъра Голдинг е заснета в драматична визия, като русата и коса покрива голяма част от лицето й. I Know Too Much, моят нов албум, ще бъде ваш на 4 септември, написа певицата. Освен това, тя разкри, че новият ти сингъл Black Prada Dressed ще бъде издаден още този петък. Парчето направи своята премиера на живо по време на фестивала BBC Radio One's Big Weekend през май месец. За сега подробностите около албума остават ограничени, но в интервю през декември 2024 изпълнителката загадна, че част от песните са вдъхновени от личния й живот, включително развода с бившия й съпруг Каспър Джоплинг, финализиран по-рано същата година. Пише за това, което се случва в живота ми.

0: но също и за наблюдения, приятели, връзката ми с природата, обичайните теми, към които се връщам. Може би този път те са малко по-задълбочени и развити спрямо предишния албум. Сподели тогава изпълнителката. Ели Голдинг има 5-годишен син от брака си с бившия си Джоплинг. През март тази година тя стана майка и на дъщеря, която е първото и дете от актьора Бо Миниър. Последният студиен албум на певицата Higher Than Heaven излезе през 23-та година, а ние ще трябва да почакаме само до петък за най-новото и парче. А иначе целият албум, както ви споделих, излиза на 4 септември. А ние сега ще си припомним едно нейно парче от 2018 година. Колаборация с Дипло и Суей Ли. Това е Close to Me на Ели Голдинг. Planet Voice и Ели. Let's go! Hi, this is Ellie Goulding. This is
1: is the Voice Radio. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица. Вениамин featuring Мирела Заре.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратон.

0: Ки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: We back!
3: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
2: We back!
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Planet Voice и Air.

Леди Гага и Дойче чухме по The Voice в средата на четвъртия следобеден час днес на 3 юни. А Джанет Джаксън обяви специален концерт в Великобритания, който ще се състои това лято. На сцената към нея ще се присъединят Wyclef Jean и британските R&B легенди Soul to Soul. В началото на годината певицата закатна, че феновете ѝ ги очаква приятна изненада през 26-та година. А сега стана ясно, че тя ще изнесе един единствен концерт на територията на Обединеното кралство в имението Сандрингъм в графство Норфолк. Джанет Джаксън ще бъде хедлайнер на вечерта на 19 август в рамките на тази годишното издание на фестивала Heritage Live. Фестивалът ще предложи и други звездни концерти през седмицата, като на 20 август на сцената ще се качи Лайонел Ричи, а на 22 август Рики Мартин. На 23 август публиката ще се види с Ерик Клептън, като Гилс Купер от Heritage Live коментира: "Изключително сме щастливи да приветстваме Джанет Джаксън в програмата ни в имението Сандрингъм. Фестивалът винаги се е стремил да представя най-големите световни артисти на специални места. Джанет е истинска музикална кралска особа, изпълнител с влияние, каталог от хитове и сценично присъствие, които вдъхновяват поколения." Той допълни, че участието на артист от нейния ранг в толкова престижна и историческа обстановка обещава едно наистина незабравимо събитие. А миналия месец четвъртия албум на Джанет Джаксън, Rhythm Nation 1814 от 1989, бе включен в залата на славата на Грами, като певицата лично прие отличието заедно с съпродължението.

Минели и Miss You More чухме по Радио The Voice, радиостанция номер едно за хитове и нова музика. А режисьорът на филмите Каскадьорът, Убийствен влак и Дедпул 2, Дейвид Лич, се завръща на големия екран този септември с най-новия си проект Как да убереш банка. Продукцията представлява експлозивен екшен трилър, който съчетава банковите обирипс и социалните мрежи с света на съвременната инфлуенсърска култура. Известният със зрелищния си визуален стил и умението да смесва екшен и хумор режисьор отвежда зрителите в свят, в който престъпленията се превръщат в дигитално съдържание, а популярността става по-ценна от парите. Сюжетът на Как да убереш банка проследява историята на група дръзки банкови обирджии, които документират своите удари в социалните мрежи и бързо се превръщат в глобален феномен с милиони последователи. Докато правоохранителните органи се опитват да ги заловят, по следите на престъпниците се впускат опитен федерален агент и млада хакерка, която се намира под домашен арест заради собствените си опасни дигитални способности. Скоро обаче става ясно, че зад серията и от престъпления се крие много по-мащабен план, отколкото някой е предполагал. Официалният трейлер на филма обещава ударна доза адреналин и постоянно нарастващо напрежение, изпълнено с преследвания, престрелки и зрелищни каскади. Със специфичната за творчеството на Дейвид Лич енергия и кинетичен размах, лентата предлага на публиката едновременно зрелищен екшен и остра сатира на съвременния свят и дигиталната публичност, в която границата между реалността и спектакъла почти изчезва. А ние, докато очакваме този филм, ще слушаме Келани и Folded. Planet Voice и

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот.
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни с Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
0: С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice. The Voice. We love music.

Колев, като това е най-новото парче на младия певец, който представи първия свой авторски проект и съм сигурна, че това парче ще звучи на сцената на Coca-Cola The Voice турнето още на 19 юни в Пазарджик, парк Острова. А освен Алекс Колев на бляскавата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат още Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн и Тео. Като ще бъде страхотно, има страшно много активности, награди, ще се забавляваме заедно, а самия концерт в Пазарджик на 19 юни ще започне от 18 часа, така че очакваме ви там. А сега изпращаме 16-я час с Swim на BTS. Planet Voice и Eddie. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. Voice. We love music.

Министерството на образованието публикува на сайта си верните отговори на националното външно оценяване по български език и литература в края на четвърти клас, на което по-рано днес се явиха над 53 000 ученици. В отделни училища имаше забавене на началото на изпита заради получени и днес сигнали за бомби. От полицията уточниха, че адреса, от който са подавани заплахите, вече е установен. Утре четвъртокласниците ще се явят на национално външно оценяване по математика. Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по геодезия, картография и кадастър започнаха проверка в община Варна по случая с незаконното строителство в местността Баба Алино. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че се проверяват документите, свързани с предполагаеми фалшиви удостоверения за търпимост, както и дали има и други подобни случаи. Според министъра, в продължение на години е имало бездействие на различни институции, а отговорността не е на една политическа сила. Все пак за него тя вероятно е на участниците в така нареченото правителство на сглобката. Шишков подчерта, че за обектите в местността няма строителни книжа и са налице сериозни нарушения на закона. Той съобщи още, че ръководителката на кадастралната служба във Варна ще бъде освободена от длъжност, а работата й ще бъде проверена и от прокуратурата. Министъра беше категоричен, че евентуалното премахване на незаконните постройки е задължение на кмета на Варна. Той допълни, че ще бъдат извършени проверки на изградената инфраструктура в района, включително на електрозахранването и водоснабдяването, като подчерта, че всички замесени в случая ще понесат отговорност. Граждани протестираха в Тирана за трети пореден ден срещу проект

0: за застрояването на защитени зони в близост до град Вльора на южното албанско крайбрежие. Демонстрантите са притеснени за въздействието върху околната среда и природните богатства в зоната и призоваха албанския премиер Еди Рама да го анулира. При протестите в неделя се стигна до сблъсъци и насилие от страна на частни охранители спрямо протестиращ. По информация на албанските медии, зад проекта за разработване на полуостров Звърнец стои инвестиционната компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп, която планира да развие албанския полуостров, като построи няколко курорта в района с близо 10 000 вилни единици. Планира се компанията да изгради луксозен курорт на остров Сазан, който се намира срещу Звърнец. Испания е регистрирала рекордно високи температури през месец май в голяма част от крайбрежието си, съобщиха от Испанската държавна система за морско наблюдение. Данните показват, че 12 от 15 дълбоководни буйове са отчели най-високите си стойности за месец май, а 6 от 14 крайбрежни станции също са измерили рекордни температури. Според Испанската метеорологична служба, явлението е пряко свързано с причиненото от човека изменение на климата. През последните десетилетия сме имали едва 7 дни с рекордно ниски температури, докато дните с рекордно високи са 221, заяви говорител на службата. Той подчерта, че тенденцията отразява устойчивото повишаване на глобалните температури, като добави, че рекордните морски стойности през месец май не са свързани с климатичния феномен Ел Ниньо, който се очаква да се развие в Тихия океан през следващите месеци. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Защитника на Байерн и Канада Алфонсо Дейвис обяви, че няма да може да играе в първия матч на националния отбор на световното първенство по футбол. 25-годишният футболист продължава да се възстановява от контузия на подколянното сухожилие, която получи във втория матч от полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен-Жермен. Канада ще играе срещу Босна и Херцеговина в първия си матч на Мондиала на 12 юни в Торонто. Катар и Швейцария също са в групата. Италианския Наполи подписа постоянен договор с датския нападател Расмус Хойлунд от Манчестър Юнайтед на стойност 50 милиона евро след успешния период на футболиста под наем. И двата клуба потвърдиха официално трансфера. 23-годишният нападател отбеляза 16 гола в 44 мача във всички турнири през миналия сезон, помагайки на Наполи да спечели Суперкупата на Италия и да завърши втори в серия А.
1: Времето със съдействието на Турфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В сутрешните часове утре на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. През деня над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
1: Трафик.
0: От утре започва ремонт на 11 км от магистрала Тракия в посока Бургас. Отсечката е от 218 до 229 км в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Трафика ще преминава двупосочно в платното за София. Също от утре започва ремонт и на 9 км в платното за Варна на магистрала Хемус от 23 до 32 км. При изпълнение на дейностите трафика ще преминава двупосочно в платното за София. При необходимост и за улеснение на движението при интензивен трафик ще се организира реверсивно движение в района на отсечката с ремонт. Срока за изпълнение на ремонтните дейности е до края на юни.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Точно след новините в 17-я час по Радио The Voice продължаваме с още от любимите хитове. Let Me Be на The Second Voice, Up All Lights на Taylor Swift и A Fever Dream от Alex Warren. Това е The Voice.
1: On air.
4: How you guys feeling?
1: Online.
4: Having a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.
5: Now,
1: more hits.
5: My name is Alex Warren and I make music.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Е, приятели, днес е 3 юни, а с този първи летен месец, макар и астрономическото лято все още да не е дошло, вече сме на една по-свободна вълна. Вече искаме да бъдем точно сред вълните на плажа, на морето, слънцето, да бъде точно над нас и да се радваме на някоя разхладителна напитка. Е, лятото не е просто сезон, то е едно страхотно усещане с мирис на море, дълги вечери с приятели, първа любов, пътешествия и спомени, които оставят за цял живот. И именно днес в плейлистът на нашия живот събираме песни, в които се пее за лятото, за слънцето, плажа, ваканцията и свободата. Споделете ми, кои парчета ви носят това настроение на телефон 0878-545-545 или пишете във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. Темата започва Cool for the Summer.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи сочна диня за 79 цента за килограм и две опаковки по 250 грама краве масло Монарх за 4 евро и 29 цента.

0: Kaufland Card Extra.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се.
2: Всеки понеделник.

0: покину нова.
1: Ехо!
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

Калвин Харис и Summer чухме специално за Илиан, който се включи в плейлистът на нашия живот. Днес слушаме песните, които за вас миришат на море, слънцезащитен крем и безгрижни летни вечери. А сега се пренасяме в класациите на Билборд, където канадският рапър Дрейк е начело на класацията за албуми с Iceman. Продукцията запазва лидерската си позиция в класацията Билборд 200 за втора поредна седмица. Проектът е генерирал 225 000 еквивалентни албумни единици в САЩ през седмицата, а проектът дебютира на номер едно. Седмица по-рано, рамо до рамо с още два албума на Дрейк – Хабибти и Maid of Honor. С това той се превърна в първия изпълнител в 70-годишната история на класацията, заел едновременно първо, второ и трето място. Дрейк изравни рекорда на Тейлор Суифт за най-много албуми под номер едно в Билборд 200 сред соловите изпълнители, а четвъртото място в подреждането е за Noah Kahan с албума The Great Divide. Той бе на върха в продължение на три последователни седмици, а в челната петица място намира и Ева Лангли с Dandelion. Успехът на биографичния филм за Майкъл Джексън «Майкъл» продължава да влияе върху класацията, като кралят на попа има два албума в топ 10 – «Thriller» и «Number One», с които заемат съответно 7-то и 8-то място. А ние слушаме «Watermelon Sugar» на Хари Стайлс. Поздрави за Криско!

Дара и нейната Бангаранга продължава да покорява класации, да бъде номер едно в много световни плейлисти и да радва всички фенове, защото Бангаранга е една от песните, които със сигурност ще определят 2026 като година. А сега продължаваме с песен от плейлистът на нашия живот. За Рафи пускаме Ника и пак си тук. Това е The Voice. We love music. Wallet Voice и Eric.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен в централните части на града, както по големите булеварди в останалите квартали и околовръстното, като доста натоварена е булевард Сливница. Катастрофа има на Княгиня Мария Луиза на кръстовището с улица Поп Богомил, както и на кръговото на Черни връх с околовръстното. Много натоварено е Цариградско шосе, Александър Малинов, също така Тодор Каблешков, Опалченска, Константин Величков, Данаил Николаев, Евлогий Христо Георгиеви, България, Източна тангента, Черковна и Петко Ютодоров. В Пловдив трафика също е по по-голямата част от големите булеварди на града, като Източен, Северен, Христо Ботев, Димитър Талев, Македония, Цар Борис III, също така Руски, Пещерско и Коматевско шосе, България, Васил Левски и Васил Априлов. В Бургас трафика е по Сан Стефано, Стефан Стамболов, части от Тодор Александров, Спортна, също така Екзарх Йосиф, улица Гладстоун и Демокрация. В Кърджали движението е по Беломорски, България и

0: спирачка, а в Смолен за сега няма трафик.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
6: We back!
1: Този юни! Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
7: There's a serial killer on the loose.
8: Hello.
1: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
6: We back!
9: Hey! The Voice. We love music. I'm

Pink Panthers и Зара Ларсон, Stateside, чухме 6 минути преди началото на 6-я следобеден час. А инициативата Четенето е модерно, част от мащабната програма на Столична община за юни, ще събере деца и родители за споделени истории и вдъхновение в рамките на 3 поредни вечери. Като днес от 18.30 ще има среща с Криско, утре с Михаела Филева. Тя ще чете пред децата, а на 5 юни е ред на Даниел Петканов. Популярни музиканти и обществени личности ще четат откъси от своите любими детски книги и ще влязат в директна дискусия с децата, като поради лошите метеорологични условия, вместо в градската градина пред Народния театър, събитието ще се проведе на закрито в Столичен мол. Като през целия месец юни София се превръща в град на децата с богата програма от културни, социални, образователни и спортни инициативи, които целят да превърнат градската среда в естествено място за общуване, творчество и социално включване на всички деца. А ние продължаваме с още една песен за лятото. Парея на Евангелия и Дара Екимова.

0: Европейската комисия препоръча днес България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тя предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В същата процедура до сега бяха още 10 държави от Евросъюза, а с днешните решения към списъка се добавят освен България, още Германия, Естония, Латвия и Словения. В оценка за нашата страна, в доклад от 142 страници, Еврокомисията отчита, че дефицита на консолидирания държавен бюджет възлиза на 3,5 на 100 от брутния вътрешен продукт през 2025 година и се очаква да се увеличи допълнително и да стане над 4 на 100 до 2027, включително заради предвидените разходи за отбрана. След години на фискална дисциплина България отчита дефицити от 2020 година насам, като дълга нараства по-бързо, сочи оценката. Големите и постоянни увеличения на разходите без компенсаторни мерки за структурно финансиране са допринесли за продължаващите дефицити въпреки положителния растеж. За да се запазят стабилни публичните финанси, има възможност за подобряване на данъчната система, борба с сивата икономика и корупцията, пишат от комисията. Близо 1100 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи в писмен отговор министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на въпрос от народния представител Демократична България Мартин Димитров, като отговор е публикуван на парламентарния сайт. Министъра допълва, че ще бъде направен анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия. Целта е да бъде оптимизирана работата на структурите. Няма обаче да се предприемат действия по механични кръщения, ако това ще затрудни работата на съответната структура. Тенденцията ще бъде на местата на упражнилите правото си на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост, уточнява министъра. Няма как да бъде спазен срока за избор на нов европейски прокурор от България, посочен от Министерския съвет в решение от 9 април тази година, с което на министъра на правосъдието е възложено да организира процедура по подбор на кандидати. Това съобщава в писмен отговор министъра на правосъдието Николай Найденов на въпрос от народния представител от Продължаваме промяната Атанас Славов. Найденов припомня, че служебният кабинет на Андрей Гюров отмени решение от 21 януари на Министерския съвет за одобряване на три кандидатури за европейски прокурор от България – Димитър Пеличев, Михаела Райдовска и Пламен Петков. Със същото това решение на служебното правителство е открита и новата процедура по избор и в него са описани въпросните срокове и критериите, според които тя трябва да се проведе. Кандидатите по предходната процедура обаче обжалват решението пред Върховния административен съд, който ще заседава по казуса на 10 юни. До окончателното произнасяне на съда – изпълнението на процедурата не може да продължи. Мандата на първия български европрокурор Теодора Георгиева изтича на 29 юли. Тя беше временно отстранена от длъжност заради започнала срещу нея дисциплинарна проверка. За нейн заместник беше посочен Димитър Пеличев. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. Спорт. Рускинята Диана Шнайдер се класира за първи път в кариерата си за полуфиналите на турнир от големия шлем, след като осъществи впечатляващ обрат срещу световната номер едно Арина Сабаленка от Беларус в последния четвърт финал от програмата на Ролан Гарос при жените. Шнайдер спечели срещата с 3 на 6, 7 на 5, 6 на 0 след 2 часа и 14 минути, въпреки че губеше с 1 на 4 с 2 пробива във втория сет, както и с 3 на 5 гейма. Тя обаче спечели 10 поредни гейма, с които затвори мача и постигна най-значимата победа в кариерата си. Преди днешния ден рускинята имаше само една победа над състезателка от топ 10 в кариерата си и никога не беше побеждавала водачката в нея. На полуфиналите Шнайдер ще играе с поляткинята Майя Хвалинска, която по-рано днес печели срещу друга рускиня Анна Калинская. В другия полуфинал сапернички са рускинята Мира Андреева и украинката Марта Костюк. За Сабаленка това беше четвърта поредна година, в която достига до четвъртфиналите на Ролан Гарос, но все още не е печелила турнира. Времето. В сутрешните часове утре на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. През деня над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За ремонт на фуга на мостово съоръжение е променена организацията на движение в платното за Свиленград между 27 и 29 км на магистрала Марица. За изпълнението на дейностите в участъка в област Хасково е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафика се осъществява в изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 50 км в час. Очаква се ремонтните дейности да продължат до средата на юли.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Аз съм Ери, това е Planet Voice по Радио The Voice. 18-я час стартира с Turn the Lights Off на Kato и John, New Religion на Bibi Rexha и Faithless, If Save Me Tonight на Дженифър Лопес и Дейвид Гета. След малко продължаваме да си говорим за култура, така че усилете радиото.
1: Now, more hits.
3: You guys ready to dance?
1: More

Кейти Джон, чухме по Radio The Voice We Love Music, а три дни наситени с кино, срещи и разговори за съвременното българско кино очакват зрителите на петото издание на фестивала Кино Ваканция, който ще се проведе от 20 до 22 юни в дом на Нефтохимика в Бургас. Фестивалът продължава своята мисия да среща публиката с новите български филми и техните автори, като създава пространство за жив диалог между кинотворците и зрителите. В програмата тази година са включени пълнометражни и късометражни игрални филми, анимация и документално кино. Селекция, която представя разнообразието и енергията на съвременната българска кинематография. Киноваканция ще бъде открит на 20 юни с филма «Диви ягоди», като още в първия фестивален ден зрителите ще могат да видят и специална програма от анимационни и късометражни филми, последвана от дискусии с част от авторите и екипите. Сред акцентите в фестивалната програма са документалните филми «Неравноделната душа» и «Кучето Златио». Също така международната копродукция «Пакет Вечност», а след прожекцията на филма публиката ще има възможност за среща и разговор с актьорът Китодар Тодоров. На 22 юни фестивалът ще представи и филми на финалистите от конкурса на фондация Стоян Камбарев, както и документалния филм «Ние всички сме деца». Финалът на киноваканция ще бъде поставен с прожекцията на «Рожден ден», новия филм на Ивайло Пенчев с участието на Меглена Караламбова, която ще представи филма пред българската публика. Като през годините киноваканция се утвърди като важно културно събитие за Бургас, което създава общност около него, превръща се в пространство за срещи, разговори и споделени преживявания. А фестивалът е с вход свободен, така че ако сте от Бургас или сте гости на града между 20 и 22 юни, можете да отидете да се насладите на българско кино. А тук продължаваме Ed Sheeran и Shivers. Planet Voice и

Planet Voice и Ери продължават след малко. Новите предложения тази седмица. Fisher and Tonsenai. Favor. Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.

0: Chart. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Този юни
2: Skeletor destroyed our world.
1: Станете свидетели.
3: I'm gonna fight for it.
1: Как той отключи силата.
4: I have the power!
1: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: В живота от много неща се отказваме.
10: Ти си избрал този живот.
11: Не съм го избрал.
9: За много забравяме.
11: Бях принуден.
9: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
11: Извинявай.
12: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
11: Това е синът ми.
13: Пуснете го!

0: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа по Диема Фемили.
1: Този юни премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
1: Никой не е в безопасност с страшен филм от 5 юни само в кината.
3: We back!
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
1: Planet Voice и Eri.

енергичното Pinky Up на Катсай. Чухме специално за Хриси от Бистрица, а Селин Дион обяви 10 нови концерта през май до година. В същата зала, където е планирано да направи голямото си завръщане на сцената през септември тази година. Новите концерти, които ще се проведат между 8 и 29 май до година в Париж, са определени с цел да се отговори на безпрецедентния интерес от страна на феновете. Селин Дион обяви в края на март, чрез видеоклип и съобщение, прожектирано върху Айфеловата кула, завръщането си на сцената в Париж след 6 години отсъствие от сцената заради здравословни проблеми. Като изпълнителката планира от 12 септември общо от 16 концерта във френската столица, а всяка вечер ще се събират около 30 000 зрители според залата. А ние продължаваме да слушаме летни парчета. Днес в плейлистът на нашия живот търсим песните, които за вас миришат на море, слънцезащитен крем и безгрижни летни вечери. Можете да ми ги споделите на 0878-545-545 или в Viber на лично съобщение и на канала ни The Voice Radio NTV България. За Маргарита пускаме Midnight Sun на Зара Ларсън. Planet Voice и Eddie.

То се превърна в глобален хит и културен феномен. И затова по този повод ние от The Voice сме ви подготвили една страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса. Комедийната икона Ана Фарис се завръща в ролята си, как се казва героинята й, Бренда, Синди или Реджина. Страшен филм е отново тук, за да ни напомни как изглежда истинското забавление от 5 юни, много скоро, само в кината. А тук слушаме Loveful и Loco Loco.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: What did you steal?
4: Този юни.
5: Secrets.
4: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
4: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
4: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
7: Einzweig Magnazyme.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
7: Magnazyme
8: от Magna Labs.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Златно Добруджанско олио. 6 бутилки по 1 литър за 7 евро и 69 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Just the way you are, Милки и Дейвид Гета. Слушаме 5 минути преди началото на 19-тия час. Аз съм Мери, това е Planet Voice и сега продължаваме с още добро настроение. Lush Life на Зара Ларсън и Miles Away на Offenbach.

0: време то със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Cicatridina спрей и мас от Natur Pharma.
2: В сутрешните часове утре на места в равнинната част от Централна и Източна България видимостта ще е намалена. През деня над страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, като по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятъра ще се ориентира от северо-запад, ще бъде слаб до умерен. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, за София около 22.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Life is simple, move your body, rain dance и Mr. Know-it-all. Това са трите заглавия, с които стартира 19-я час по Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.

Life is Simple, Move Your Body. Едно парче, което поне на мен винаги ми оправя настроението. Чухме в ефира на Radio The Voice. А днес до 8 вечерта можете да се включите в плейлистът на нашия живот. Темата ни е свързана с лятото, песни за лятото, защото това не е просто сезон, това е едно много готино усещане, мириса на море, дългите вечери с приятели, първата любов, пътешествията и спомените, които остават за цял живот. Като до края на часа можете да се включите на телефон 0878545545 или пишете ни във Viber на лично съобщение и на нашия канал The Voice Radio NTV България с песните, които за вас миришат на море, слънцезащитен крем и безгрижни летни вечери. За Стефан ще пуснем Mr. Props Waves. Също така ще чуем и Луна на Мона и Любо Киров, най-новата им колаборация и по-скоро първата им колаборация, както и Body на Topic и компания. Тя ще звучи за Лъчезар. Тук в ефира на The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri prodhoshavat Step Malko. The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена

0: Hype. Сърби, боли, щипе, кърви.
1: Хемороиди.
0: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
3: We back!
4: Този юни! Премини всички граници с радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш... Страшни кинонагради.
5: There's a serial killer on the loose.
6: Hello.
4: Никой не е в безопасност с страшен филм. От 5 юни, само в кината.
3: We back!
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
4: Planet Voice и

чухме по The Voice. А тази година на блясковата сцена на Coca-Cola The Voice турнето ще се качат Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Реми Тойн и Тео. Като вече бяхме на 29 май заедно в София, а турнето продължава на 19 юни в Пазарджик в парк Острова. През юли ще се видим на морето във Варна на 15 юли на Южен плаж Алея 1 и в Бургас на 18 юли на площад Тройката. На 4 септември превземаме Севлиево в парк Казармите, а грандиозният финал на Coca-Cola The Voice турнето ще бъде в града под степетата Пловдив на 11 септември на площад Централен. Повече информация за активностите и за Coca-Cola The Voice турнето, както и ексклузивни кадри, можете да откриете на нашата Facebook страница, в Instagram профила ни, в Viber канала ни, както и в TikTok. А за горещи интервюта и много новини, следете ефира на радио и телевизия The Voice, както и сайта ни thevoice.bg. А тук продължаваме с California Girls на Katy Perry и Snoop Dogg. Песен от плейлистът на нашия живот, която пускаме специално за Гери. А преди това, Talk to You на

Аз съм Ери, това е Planet Voice по Radio The Voice, а вече започнаха снимките на новия български игрален сериал Летище. 12 серийната драмеди поредица ще отведе зрителите зад кулисите на един от най-динамичните и непредвидими светове, този на авиацията. Под мотото «Когато правилото не помага, остава само правилното», сериалът ще разкаже истории за хората, които всеки ден поддържат ритъма на едно натоварено летище. В свят на строги правила, безупречни процедури и ясна йерархия, героите ще се изправят пред ситуации от ежедневието, които са непредвидими, понякога абсурдно комични и където човешкият фактор променя всичко. Между напрежението, отговорността и неочакваните обрати, те ще откриват, че понякога най-важните решения не се намират в правилниците. В главните роли зрителите ще видят Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова и Евелина Бибова, а режисьор е Ники Илиев. Снимките вече текат с пълна сила във Варна и ще продължат през цялата година на емблематични локации, свързани с света на авиацията у нас, а премиерата предстои до година. А за тогава слушаме Paradise на DJ Snake и Bipolar Sunshine и Bangaranga на Dara. Planet Voice и

Planet Voice и Eddie продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Melt Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Великият понеделник.
3: Сещаш се?
2: Всеки понеделник.

0: Kino Nova.
1: Έχω.
2: We back.
3: Този юни. Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
4: There's a serial killer on the loose.
5: Hello.
3: Никой не е в безопасност със страшен филм от 5 юни само в кината.
2: We back!
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

приятели, с She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън се разделяме за днес. Но остана още една песен от плейлистът на нашия живот. Специално за Нели пускаме Hugo и Солто, Jamaican Bam Bam. Казвам ви чао за сега и утре отново ще бъда тук минути след началото на 16-я час за поредния Planet Voice. Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice X.

Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: We back.
0: Този юни. Премини всички граници с Радио The Voice и страшен филм. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. 26 години след първия ни сблъсък с култовата пародийна поредица, комедийната икона Анна Фарис се завръща в ролята си. Как се казва героинята й? Бренда, Синди, Реджина и може да спечелиш страшни кинонагради.
2: There's a serial killer on the loose.
3: Hello.
0: Никой не е в безопасност със страшен филм. От 5 юни, само в кината.
1: We back!
4: The Voice. We love music.

Sesu Smivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

0: The Voice.
1: Guess I'm